Yale jai mele chan chou official fa zala lao nei was formally va mi no je je le July valus formally va mi no je ye je le July valu fa chalo va chu ya ila chou fa pe ona fa chu a mali fo mai fa ngung ale le le nei jai yao a ma nei ale man chang o fi ole jai yao ile moe a io e fa pe ona malo lo mai fi au manga luenga e mese fo ia nei nei ma chu a ia le tape nei na o fa na witi o lunch o mea uma ya mese fo o lunch ale au fa nga luenga a io le ye paune ole jaimi fa pe ona mawashi na malo longa ya malo malo fayol faiva ya ile neva yanzo la va pe ona tau mavaya tu ya vi ele tu ile ne weekend ya tato malo lo mai fa au mangaluenga to fa fole danjo malozi ya wa fo ife au mangaluenga ya ole vaya so fo fa pe ona fo vo mai ya ya mole anjo lo fa nga ya chau fa na fa pe ona mafuta mai lunga ole tato penga cha fa ilangi ya ya fa unga ya male to lua male no falo ia fa tai mafuta mai ia mumule to lo fanga le tanto por klame ia ia to lua male fa na ia ile ne tu la le tai fa tai mafuta mai ia to mo foi fa pe ona mafuta mai lunga o le tanto website ia malo faiol faiva ia to titi ia umo vole nei va ia so ife au manga luenga a yo lanto uma lava fa pe ona mafuta mai ia ilunga i to tonu o tanto ofisa fa sala lau i so se vaenga o to tonu au se talia yo samo ia fa talo fa ya le tatu talo fa fa mo to tonu ole ayo Liverpool isini au se talia ya ya te o toile nei tai ya o le tai ya o majango fi ole li